پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسر امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے. چلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں سونو نگم کی اور آج کی اس پروگرام میں لوف ان نیپال فلم کا نام سونو نگم پروگرام میں